di bagi nona da korpor molo tulung elu nyu maro ena dia mi de jatata do wuncho we wuru ko meme sibili ja beo chili mi kan dia beo dang tungi ka duri wuru de pokoti yu ko polere polere maro beo kuna jo porti amado ko ye do wuncho we wuru ko meme sibili ja ra ja ma o dano moro ni inu lwange da du yi de lunge jor jor joro ar ko ri nen man ko ri tuori yi taw ni tinga tor dok ya de u tuoye ber Kola tuono wenu kado mahengene amido toti yana miru tuoi Daha ngwe chungi ya wekio Ungi ugire biri chokine mingloni Ungi ugire biri chokine mingkati edo amiloni Teta buta ume oti bagi nora dokoro puro molo tulum Telu nyumaro yene tia mito cha tata Do uncho uwe uru kwa memit Sibili cha beo Silim tia beo dange tungi Kauturi uru te pokuti yuko polere Kolene mara beo kune joa polti ya mato kwa ye Do uncho uwe uru kwa memit Sibili cha rajte wa mao dano moro ni In uru wange doa dunyi te longe joro joro joro Mando karahi maro toye te dero Yeni yot pede maro doye ye Ama joang Kongina dong pa me wa wuro pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili mo ro pe yara cha en ju ti en ki jo wa ki en kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa ju yi dang dong mi nge ni jo gra to lo pi kwer bu ni jo bu yo wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mu tuoni en ni no kwer ba lo chen gi me pi ru mi wa pi mere ka ngata gal piem kong do piemi Ama jowang kongina dong pa me wa wuro pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili mo ro pe yara cha mo ju ti ne ki jo wo ki en kai wi jo ti piem ke te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi ne ni jo gra to lo ti kwer pu ni jo bu yu wa kere ka nga ta yir ti me wi nyo wi ni yeah e yi giri ka gini ye be Iye giri kagini yebe ka kome komi loni Ti jo mamo lo en kome komi te en weo da home re on Depo me chunyere pe me mito mona jo Don guolo da chende keda rege Gin mo nanka maro kwa rege Ten wonga pe di baro baro baro waha pe di paha paha paha Gin mo na dango mi usho a pol ti a toye shilim Kani mato ti inu a pe di woge ne pilo pilo pili gila ji a Alwa ka kware te pe ongi te wit kede o Nye uri maki kana nu ni pego ti ye a wo ba tina man ya mo log yo ko a don ka yiri beru mat ko a pinge yo komi mara go ye yeri yo jode duong mo ma ngeu kete yiri tuo yo kere silim yen gubu da don wo pe iye giri ka gini ye pe iye giri ka gini ye pe ka ko be ko milori ti jo ma mo lo en ko be ko mitien en wego da o mere ot Te bo ju nyere be me mi du mon ne jo Don kuro da sente ke da rege Gin mon dan ka mar ko rege Te no ma be di balu balu bala wa be di pa pa pa Gin mon da ngo mi ju a pol ya to e silim Ke ni manu di no be di wo ne pilo pilo pili ki la ji a Alwa ka kware te be ongi te wit ke de o Da uni ma ke na ko bi wu ko bi chani Ke ye uru wi ni do ne ki no jo Don beru ke re bubun Kai beri dieri moro mat ka titiri tepi kokoni wot kere payu Tamuti anyayo tuwe kongu